0: Ko tata mi ko hafe to tonu ai fa. Polo kalama ko ia koko ko polo kalama ia ai kaunga au e whakawhahaita au, pe koe kaunga au e tolifu akau, RSE. Fie fia ke tata lelei, ai toko taha ko ia o kune toka ngā e kaunga au e i he wāhenga Nelson Tasman. Pita akau ola, ke o mai haki i ongo ongo mai ki tau tolu, whai ha whakatapo tala noa ki e tuunga wia i e tau whanau, fe fe ai ngā we i e fei tuuni. Kau maa foki ai a ahi ko ia ai eik minister o e ngāhi ngā we whakaloto whanua ko ia a tonga mia, pea pehe foki ki he sipoti, pea mo e tautupu, mo e kakai whiwhine, Honorable Fane Fotu Fituafe. Pita, malo e tau mau ai ahoni pe a malo mu ai whakahoko ngā we me feitu una a manaki pe o ku lelei pe mea kotoa pe a pehifoki ki e tu ko ia ai ea o ka lanini o kui kai ke fu lelei ea he ahoni o ku alata amaki kai malo e whakahoko fatongia me hena pita.
1: Minta, malo e tau mai e kawhin. Ia te ki whaha tā noku, whiwhia mau pehe whengamāri, e tuku mai ke pae toha ki Taranoa e pia fini, paha whunga e te tau polo kalama. Pea tenge whaha kubi mohe ke whanga pehe talamaru e konoa, pea hake koe whakatapu ke kamata ke polo kalama, ke u whanga atpe ai, ai ata ki po Taranoa pahe pia fini.
0: Malo pito e pita ko tuipe o ku tu te ringa mai ai ka inga ke na o wakai pe koe ha ai tu unga oku iai ai ngā we pe amoe tu unga wea e tau whanau koe am nau lolotonga i heni i he ngā we. Ka te whoki atu ki a te koe?
1: Pio, malo linda, koe tu unga whoku wea e tau ngā we he tainin, koe konga lahi ka mata ke nau whoki atu ki tonga i he mahina, akos, pehe te nau i septema. Ai koe ni ihi ana nau wholau mai i Febue, koe tauni. Pea, ai koe whaachuse ni nau ngā oe. Pea na e poke atu e ngahi pulupu i he mahinani i Akosin. E ne kaua i tau o Karepe ki Ua, ai koe Kambas Food, pea pehe ki he Tenan Gros. Pea, oe ngahi kulupu ke kepe i he i ngahi whāma i Apele, han koe e diu te pege te isius te me moana. Ina tule nei fokat i he mahinani. E koe koe tola hiki na tole fokat i mahinani. Me vai sau te pe, koe toko te au nei fokat i he mahinani. Ea koe jau koe niki se tema, o se atuleva e ngahi kulupu koe ke ito hei na nao mai e pueri. Koe nao foko toa te pitoa, koe ne lava ia ai a kina tolu koe nei folau mai i he tauni. Ya kamata reva ai foki mai a kina tōru. Ongna wang mai nte i e foki mai pe kui pe kui tīn, ongna wang mai i taini i sama. Hoka te ngā ue, pema o katopa, o vema, e re pio o kuki osi. Ki te pere mai net ko ia. E kui anga foki e vilo kai tau awe to kawhiwhi e kohi ko. Taimu katoa pio ki te siwa ki a kulupo, kuna foki tonga. Tau ia he nau whawhonga marimari pia mai nau whiwhia. He nau whoki ko lawe ngā awelahi ko nau whanonga mai. I he tau ni. I he taimina tau piho ko e tau timi koe mei tonga. I he tau LSU pe koe tingoi nuku nau hanga prosese visa koe ni ai tau ngā awe. Kakai kwhalao mai i he pokala ngā awe. Tau tonga ngā awe tiki nau tolu ki he ngai kuru. Amina koe ni ki nau kwhalao mai ki Ange pio koe mena tawege ki mai septema o katopa novema. Ae koe ngā wuna o tong whaihi tangi mi kua. O hi ke whakakate ngai mea kaya kai wholau mai ni koe ni ki hau katenga. E whoko e anai a koe ai pilo koe ni ai hai tau ngā utu a tishinolga. Ihe tau polka maara isi. Koe konga whakatahana ke lawe kia i whikau kia mui mea mai minister a ona polo whane whitoa ke whai a ahi koe ni pia koe tui pe rintana e was whai whakane polo kalama ki mua mahalo i he uke koe na nau i he uke koe na nau whalau mai ai pana ku panong te kiai ya na ni hanga pe o fabrica to ni ni ko e fe ba pe po campo e pe me apete ki la ve gai na na ka ni ai mai ya pe ki ya e are no lo ve mo e son ni te emocione pe pe ki ya e o lo ke to ta fo ni ni to na e ya ai o fe ya pe pe fo ki ya gestion ni ni to na e ta fa ko ni ki processe ta pe e ta ti ni Pagina e fafifia pe na wao mai ki saute, o na u filonga ke pe mo e kau employa pe pe fo ke tau whanau ngā o. O mau whainga maria e tau atakoyanga, tau whahatala noa pe a whehu e ngai mea kuna u pāmu ke te whehu i ke tau potu ngā o e pe pe ke mista. Pe kanga tai ka pe pe fo ke tau whanau ai roto ngai heni, o na mau whainga maria pe pe ngā whanau atong pe. Tato tuto ki he minista ngai mea nana pāmu. Race you know pero tu pena e me ai be minista ko tu pena e na e sai tu pena o pro mai ko tu pena la na me na na ni ai e na fola mai ko ni ko hi ke e yo ko ba ba be mo pura na la ni be o ya e mo e mo no tene ta fa na e e por ka la mai e ko e Pero más que y pongo la laje de ella. Pues hay tu un con el que hay está mal, pero camata que foco ni como ave. Pero bebe foco. Dije, ay, que no fai con ni.
0: Malo apito e pita pe ako tui koe taha ia ngai tala noa whakawhiwhia whikau aki pe a moi mea mai koe ia ai minista o ku mahino ai ai Mau inga ia ai pure anga tō ngā i he wāwhi ngā oe aki pia mui pure anga nusila. Ma uai whai ngā maari e tau whānau pia muki nao tōlu ko ia o kuna ulawa mai mi pasifiki o whakahoko ai ngā oe koe ni. I he anga ko ia whakafotunga ai whānau o koe hanai ai mahu inga kia teki nao tōlu. Ai lava ke nao talanoa hanga tonu ki he ek minista mahino o tokanga iki nga tolu o ia e tokanga mai me pure anga tonga i ngā ue kong nga whakahoko kai ke tau whakatalanoa ke ngā helelei o ku ave pe ko ngā helelei o ku whakatawhi atu i he matavai koe ni ki he tunga wha ekonomika o e whonua wha mili mo e siasi pe amoe whakafo i tui tui ki he whonua
1: Ia mara e linda Pe kanga ya ai pe ni mai fok ya mi ke pure ana to ha ta tu ke tem pe ba ka minista pe me po tu nga we o ka wi ai he en ai ai fu ma inga ob to pe ya ke ta fa na o hi pe be ke ki la do su pra mai i e i he programa a we pe pe ku i ai ai ha mi ke te au te ai pe mo ro to la hi pe mo to fi fi ma ke ke na to e ta ingo o fa mai nga ya ai pe ni Nego ku me me o tape a mai ai mai ni toma ia. I tatu do ke ta i he level ko ni ka minista. Ka o fu ma i nga bito pe te sio pio o pilo e fifi e fa na. E na u o mata ya mona tu i ke tanyo ku na mai a minista ko na to. O ku i he level ma lu ta ko no fa ma i le o e e tau whanau fula o mai programa koe ni kau paha ngai mea kunau kunau fie mao ka teimna e pai mai a ahi koe ni na e pahi a pute ngai fihu i na e fai he e tau whanau ngā aue to hi ka ngai mea kunau sio kunau fie mao pia mei he pia mei he kureanga kureanga tonga to hi ka ngai mea ki te kakoni ka kunau tau ni na fula o mai i he programa ngā aue koe pia Ala ke te awi ke ki lawa o whamatala e whumahu inga koe tai nuk nao whora mai ai. E ongo ku i mei tō taha pēta. E ka whamalo pēki he pēna no stani e nao wha kone whapaanga ke no whainga ia. Ka whumahu inga pēki pēna e mahina pēki he ai pēi ai pānau ka te kitake. I he whataha i he tuku ai ngā awe i he whiawhi. Mantu ka ngā he whataha koe niu tuku whai he tuku ai ngā awe. E hunga ia pita ka tangu rupu pe pēhe ki he Kei tau whanau ngā ue i kai mawe whanga maari i whiak pehe ke nau. Pai a tara no mo nau whanunga tonu. Pea mo whanunga tonu ki ai mea tonu ki ai tau mista pe pehe ke nau.
0: Koine tu ufo ki pita ko lau tau ai mahina o ki ai pe ai ngā hei ngā we anga pau o ko hawe tau whānau o ngā we. Iai nei hato e whakalaka laka pe ko hato e whakalahi o e ngahi ngā we anga ko iai malawa ke omi e tau whānau ki aipe o kumou kei lele pe i he ngahi ngā we anga tatau ko iai nei lele mai aki mua. Wei naha sio ke kaha u ke toi wakai ha ngahi whāma ke he pe ko ha ngahi ngā we anga ta whaaki ke he ke toi ha u ke ha tau tamai ki. Ki whakalahi me ke ai tō lahi o ki nau tolko iau nau lawa mā ngā we he feitu una.
1: Io, kata hafo ke ia e rintapu. Pa mea koe ke whakamaketi, ke whakamaketi le rei tahape e tau kau ngā we. Ai ni koe o klotonga i geni. Rino tano ki ai he mantu pe longa ki pena he ngā wango toa pe ia. Pe a ke tante ku mai ha ana fo u i loto. Pa pe ki nau tano ki nau tol ki ke nai ha ana ko na ochi ki he RS. Pe a ke ta hai ai o me ko tau fe ngā wai pe ke ke mahi no ki tau fa na ngā ko me po ka man. Ko ki nau tol ka tu a le rei ta ki ha toi fakala. Ai a ko paureva ke ke mahi no peo ku marunga ma pe tau tunga ngā ue pe pe he ki he unanga pe whaingo fua no hono toka ngai ki nau tolu e tau kua koku pe pe mungai ngā ue ngā ko tu te pe tangi mahi no pe ia ki he ki he toi whakalahi koe o ha mahi ngā ue ngā ko pe ke tangi kong nau apalai ai koe pe pari ai ngā ue ngā fo ou e he poloka maro esi ki nau hoko tau koe ai hea pe ke ta hemia ko ko fatonga he ni e mea o na vosi lo be foki ai to una faka i vi ko e atonga ki no o mai ha kakai patatau ki ta population ko tau to pe te alu foki ta mi ke to i ki ang ta o ko pai mi to a kon moni ko e mea mahi na ta hapi ki ma to ki ta ni ni ko no tau ki e ka employer ko o ta lo to ma e mahi no pe o ta puke puke e ia na hawari ma to e more atu koe koe tu koe ki whakarahi o kawe koe ya o ku tau nuru e lelei atu pe he koe abie ma whakotu tu a e tau patunga wei tonga pe pe ki pe hae parani ki tau toi uno toi ki o klotong whai pe tala no koe tau e fo'o pe he tanga tau pe koe ke pe he ke tahi hu mai e whaki ngā wanga fo'o he koe abie ma ngahi ngā wanga to me ki awa isi ki koe kai ke nau whakakata ai tu tu ni koe na e hui ngai na whakamakai ki nga tau ki whai ai e nau tau he program hoi.
0: Malo, Pita, koe taha foke ngahi palopalema na e whaahoko pe wha toko mai koe e whekau akoia pa moe hono toka ngai kina e whaanau e na well-being, he? Tata te whito ki e ta whaaki whaka sosiare ta ime hoko ha palopalema fa sosiare kia kia taha o kuha au ihe ngāwe o ku whewe nai ai ta whaaki ko ia e pitahe ne tū koe ni ko la veipe o ku kehe kehe pe ai a ki nau tōlu ko ia i he feitu una pe a pehe ki Hawke's Bay pe a muka ki nau tōlu ko ia i he ta whaaki ko na se fita ko iha ai tu unga ko he ta whaaki ko ia mui ngai toko ni malawa e whanau ke nau mau i he ta whaaki ko ia
1: ke maro e nda ko e ke tawa ko ngo ki he ke ro ping ko ko ko to ko ni ko o ta nga o fa nga ta e ko sia bi fo ke ta o e ko ta ko ta ha pe ko ke nga wa nga ko ki na to o ke bi fo ke na pa so ke e ke nga ko set up ke ke nga easy ko ko ko ko ni e ta nga ta ke o ki ma to ko ni ka fo nga ko ni ni e pura nga to nga o ma o to ko ni ke te ni o ko aha mai ai ki ma o ai to ko ni ka support ko te mau fai e dan ka tau pe o te bia foki e tau team ko i tonga o ia pe tau ro fea team nei ke na fai an ai to ko ni ka pau fi ma to ko ni ke family tonga e ke na to ko ni o nau fi mau koko ni. E, ga ta hafo gea goe ni o talanoa i mau pe he tangi koto a pe he tadeutu pe ki he whataha e pawhawhonga mi ngai whono pasi i pe pe ki he ki he wa a koni o kune to au whenga wa a ki Nuslani he MBI i pe kune pe koe pasapa kai man pan pe e Nuslani pe mau whenga wa a ki pe pe pe pe ke kau entroia. Pe koe koe whihui fo gea e linta he kai gea tahai e tuu ma e tau pe he e tuu toko taha ki he tawha koe kuna support i kaunga kōpau pe ki whenga wa a ki e ngahi tapako toa pe i e kau employer pe pe he kia ki mautou ka whawhonga o kaumai e pe pe mo e tau Tongan community, local Tongan community i na support i tau kau ngā oe pe pe pe fuki e tau i ki tonga ki he ngahi i he ngahi tawhaaku mga hi waa keke o tonga ki nga o kaumai ki na sa au kopa ngai i singa wa spasia kia taha i tau kaumai i pukama.
0: Manatu foki ki he taimi koe nei fufua ka mata mai ai ai ngā oe e pita na e ki lai lahi ai whanau na nau ki hanga mau mau i ai lao koe ke ngā oe pe ki tōtu a te pau u ai ni ihi pe i ai pepa mui ngai familia heni ne nau tokoni nau tolu hono whaka ai ai e ngai pau u koe ake hoko o malawa e ni ihi ke nau hanga mau mau i ai lao ngā oe o ku whewheanga koe ai tu u koe he taimi ni a kia ki nao tolo ko ia o ku nao wha mama o pe hola me i he ngā we e pita ma wahe me ngā we i kai ke tau hike are a pau ko ia nai tu unga e nao hao
1: Ia, koe tu kwa ke tai ni mio wha hoa ke tua hiri o ku si a pito ke tai hoa me pe heta tu sito i he ma wahe me ngā we ana Hange koe kau fok koto atueni i he mahina ni mo he mahina ko osi Aia te behepe i he vahe sau tēni o sia o pēke toko tōru ia. Kana ufokia, i maina ko o si pia mui mahi nai. Te teke teha tahaia e pēhe ke te mā vahe. Nā nā ufoko tau pēna tōru ki tōru. Aia ka te behe koe tahai whakatātā ku mahi no a pito i tai nini. Ko fu behepe ku ino a pēhe kakai, ai mea koe ke whai pia koe ngai whāmiri o kāru i okala ni. Nā toko mi ki ai koe ki. A whāha pēna tōru o siwa ke kāna whāmiri o kola wat. Ki malaka puna ka u hoko ta pek tonga. Ai a koe pe tari koe ki ai, ko tau he tu unga kumisai au pito.
0: Fafie maali au pito, eh?
1: Ia, i he mea. Ko mea koe ke urunganga, e rinta he kai pifo ke osi. Koe, ia, koe fok pe a kuru, koe toki mahi no ai pe, na ai pe nihi na naumai o mau i fangu. Kuni, o au ai pe a moe, te ufatata agbeni. O kawai mo soka uri kona. Ai ko taha fukia ngai mea pai pihono tala noa i pia o mai pia mo e toko taha pia me he me kau polisi ko e pai tala noa ki ki kau ngā aue ai maha ki la ki tau he lao koe fonua. Kai he taimita tau pe o kei ai pe ki ni i toko si o kai pe ke fumaino ka nao tolu pa nao tala ngata atu ki ai. Tako kakoe ngā aue ko ia he kai tupi ha taimu. Kau pe ki toto fa manatu ki tau kotoa pe na o mai ko hike nau tau he lai kon wan ko nga he ko he ka wile e pek he e o ngongo e nga we e pia mo kolo kalama e ka nga tai atalere e pia tonga e auto e atalere e pia fok a mo local community a da hito ka kuma koko na unga fo hindi ko tahi o mea koe o ko penga mau pek e pa manatu ke tako nga we o mei mi tonga kai koe o mai pehe programa nga we ko hiko tonga o mauto e kau mo mauto e ma pike ata le leite tau tau kai nga tonga hen pe ko e pe ko ta hen pe ko pa mo pike e ko ko na ko mo mo e vai fo
0: la vei be foki e pita ku ia e ni i hia ko lau tau e nao fo lau ma anau tole i he polo kalama ngā ue ko e ni o ku wau e ni i he hongo fulu tupo ku tau e valo, tau e hiva ko e ne tu ko ni ko ngai kulupu ko ni o ku fo lau atu ki e na ae ko tama iki pe ia ko nao o si tau tau kau mai i he fo lau ngā ue pe o ku ia i hani i hi ai ko e kau fo lau fo ou mai ko e ko toki omi fo ou
1: Ia, o kisi pe ha kulupu ia e tempe na fuk eki tonga pe na fuk kakato mai.
0: Okay.
1: Kwa wika ini hia te na te na nofo. Una kipe ia tutune e ngawe kwa kina fima kina pe fuk mai. Pe pao leo ke fitongi ni hiko ia. Pe wapia mo ini hia kuna pagau pau ki oti nau pe kau i ke wholau mai, wahanga he tamo ki he kunau, nau pahau ka ki nau pau. E ka tau kotoa pene kua pe ke kotoa hai taha pe koe whoki mai, ka koe gini i koe whakau ki oti whoki mai, ka kau mai lewa ki nau pau e hani i koe. Ka he tamta tau pe u te e pe moin i hia, me hau pe he prokalama i haki uke, ku kaki nau te alhe ngā wakuna nau e ti moa, nau hu mai nau pau. Iha ngā wea ngake, ihe nau whiri tau a tāina. Aia koe, ahea mea kōku mau inga i koe, te ngā wale rei te ata hai tāini kutoa pē, te ka pauti te whakau kau te alwha ngā wea ngake, te koha te alu ke Asteria i programma ka tau pē, te koha ni hina au ke Asteria i programma koe, e pāmpea kuna o whiwhok mea o mai i programma RSI. O ko swai pē he tāpot mā wei tonga a rama whakau pau, pe uwhen whiunua koe ia, o kua hawa pēho nau rei kōti kutau ngā wale rei pē. Pea kuna o tau a tāina pē rei ni ke nau pīri, ke nau o whiwe o ke hawa ngake. Tau ke tōlahi taha ia ko me me koe whoki mai pē, i ngā ana te tau pē.
0: Kai kei malawa pē ia e pita ki hange koe ni ka pauka tahana e lau tau en hau ana ia i e kulupu ki he kia te koe. Ke whitu koe nao ku ke toka ngā ia ki nao tolu o ngā hau ia, tau pē a tau e whā. Pea whoki mai ia he tau fo ou, o hau ia i ha kulupu ki Hawke's Bay pē ko up north. O ku malawa pe ke hoko e mea ko ia pe ko e pau pe ke te nofo pe he kulupu pe ko e nā te Hawaii.
1: Eo, malawa au bito pe, ka ke tau ke hata haia i he rere me kone tau ke tau polokalama awe tonga, ke nau tau ke hata ke te ua te au ke hanga awe anga ke, ka pau kwe ma ke hanga awe anga koe, ke tau ke ke alu ki ai. E ko pata pe ia, ke kumia mahinga pe ki nau ngarele, nga ka whaingo fua e nau na wo ke hanga ana fo ko ni ko no kenga ke al ke hanga ana fo ka na kai fi ma mai e na ana ha wai ko na ko ke ka ke ta hanga du du ni to ka ke ka ki ma ma wo pa ta ta pe ko ko mai na pe ko pai pe ta u protest to na pe ko to na na o pe na ni ko ya pe fa na ta re ki ni ko ya na ke no ko la mai ke to na ana fo ka to i to na na ni ya e to ko fe ti
0: Maloa pito e pita whoke atu ki a te koe, wiaha mea kehe ku ke toi e fie lawe ki ai ki ta whaka ose aki.
1: E maha koe mea wha asi pe whoke koe ahe koe na whai mai e minister na mau wa daike ngau angata. Te bebe koe koe wairi mape a koe tano maari a e ouna koe nihe koe hie nane. Te hanga o whikai, te niti koe kumau hene kau ngawe i tau. Pia le tō kato e nau whakamore, moe i whakamore pia ne pehe nau whai hen. Pia ne tō orewa a se niti kou ne pehe ko se niti au nau awe ki tonga ki e nau mai i he tau. Pia kone whakafuafua koi ki ai, koi mimini ke pāna i whakamiliona i e hoi si sen i he tau. I he, i he, ya?
0: Vai lima,
1: ya? Koi taha, iyo, vai lima. Koi taha ia, Imagina pika ki tau tōru, mahu inga i programu koe ni, i he tōngwha e kōrau ni, kai tōnga pia pihe ki nga i whāia. Ia kohi koe ni, hi koe ni unau whoki atu. Uko whā ambu ka nau whukatu koe ni ki tōnga, e nau papapau i oku ama bito e nau whangi se ni, tihe koe ni oku nau whoku mea, e whai ake nau whangi tau kua whāmiri. Os mahi no pē, e ngai whanga maari o blawea e siasi, pia pihe ki whonua mo e tōnga whoki. Ia koe ke tangu nau whoka ki tonga mā winga peke nau ki mana tu rawe nau whangi tau mā he e tā māu ka paanga rea mā u whaingo fua nau āhe ni mā he ni hengi mō
0: ni lai
1: o whai ngā au e ku ia ka kono whaka e pā e rinta wha maroa ko hi koe penga māri u kumai ki kei whaka kata pe mā u ki mō rāma koe ni pahalo koe ia pe
0: Whamalo lahi atu ki a te koe e pita kau ola. Ai whakakoe polo kalama ko ia ai kau ngāwe whakawhai tau pe koe kau ngāwe RSE. Tala monu atu i he whatongi au kwhai kau maa foki ai o whātu ki a tau whanau ko ia o kunau i he feitu una. Tau tok whilongo aki i he polo kalama hoko. Malo.
1: Malo Linda.
0: Toi mini te nima pe hoko ai wha. Whakamare koe ni o atu ai ai ki i whanongonongo koe ni. Ko e whanonga konseti e nia, whanonga konseti, whaka ilonga i aki, ai tao e wangeau ko ia o e lotu. Ok whanau nonga tu ki he kāinga kotoa pe i wahe loto pe Central, pe Amoe West City. Whakawhe i loto mawhana tu ki Mōtolo, ki he konseti a e Central Brass Band. Pe koe ka wifi palasa ko ia wahe loto, whakau ko ia he fiafini, i he fitu e fiafi. Ko e toa sila, ko e whikatahanima o e West Coast Road i Kelston. Ko e toa sila, whikatahanima West Coast Road i Kelston. Ki Mōtolo ko ia i he feitu, ni koe kia feitu, te ke e wat ki ai. Ka pauku ke fie whanongo hewa, whanongo ifi. La vātu o kun whakawhi koe ki he konseti koe ni, mā long pa moe whakapapat, me whakasi e ki whiri moe hala. O te tau fwoi whasi koe ni, pa tau tuk whoki mai ki he polo kalama hoko. Hōwhanga he whakatapuna pe a... Moi mapu ko ia a vaya.

lio whakawā ke whaiha tokoni ki he mea ngā aue whakateknikare ke whakanaunau aki ai whare teknikare pe kua industrial arts i he waa o Etupo High School i Nukunuku i Leipua i Nukunuku pe a mana loto le lei o taria e kore koiena e whai me he pure a ko me a lirio whakawā ke wahei ai paanga tu ke hei ai paanga nusila e nima mano ke whai aki ai whatongia koi ni pai ke hena e whai ai ngā ue ki ai pia lava o whakakato ai konga e ua o e konga tolu pe koe face ke ke he tolu o e whakahoko whatongia koi ni ula ki kono whi ngā ike mau ai ngahi misini uhila o e ngahi mea ngā ue uhila mwe u mea ngā ue pe koe nau nau ke he pe e ala mau mai koia me i nusila pe a i whakahoko koe konga ula koia ai ne asri pōtia ke whakataha koia e komiti na e whiunga pe a mwe pānga e ua mano waruafe tupu ai ana e kotoa ia o ngai nau nau koe fua e whakamore koe ia ki he konteina pe a pe he foki ki he fea pe koe totomi ai ki motua koe ni na e kore ke kau koe ia i he no omai ko konga ua ki ia ne kakato ia koe konga hono ua koe e kumi pe ia i tongani ai ngahi nau nau kai koe ngahi nau nau uhila ka koe ngahi nau nau ngā ue nima pepe koe hand tools e pe unga pe ia ki he ngā ue ko ia i tonga ni pe a mao pe ia i heni a ia na e pe unga ia pe a moe paanga koe tamano ni mangi au na wahe i goia ke whakahoko ka na liliu ia o mao e paanga tonga e tamano uaf to luafe tupu e moi pe a ngā ue a ki ia ki hono whakatau u mea ngā ue o ma foro to fomo pe ka ga ngai mi nga u hila pe ga ngai hen tools ka wai ba mo nga hi wai si pe mo ha fu nga na na pe he pe a ko ko nga ya ho no to lu o to ko ga ho ko ya i hili ha no fa ka ka to nga hi pa to mia ko ni me nga na na e ma hi no ai ko ha nga hi na na fu fi ma u ange to gilava o whakakato i haku whoki atu ai anai kei toi whatoi pese ni ti ke whakakato ai uni mea ko ia ko e mea kume taha ko ia e moi hange ko ia ko e kore koe nei whai e kure a ko e kiri o whakawa nei whai e kore ko ia o mai ia pe a tari pe a mai fo ko ia pe a nadau ngā ue pe o pehe o gurelei o ikai ke tuku ke aonga pe i lei pua pe koe campus nuku nuku ae u mea koe ni na pehe e sai ke neongo si pe kai fe mori moe u waa koe e me aia tate fito ki waa loloa pe a kau mai ke aipa me koris munga ori ve neongo o kui kai ke kau i he campus koe ia e tupo high school ka koe tau wha na au fōke a tau tōru o kuna u mafola ka atoa pē me henio a loa o ki hake pia pehe pē e ia hano rerei ke aonga pehe ai tokoni ko ia ai tupo high school ke inasi ai na e whakau kau fōku kau ai mo tāpun siriwa kai he whai ko ia o ia umai ki heni na ma tu uta heni he tūsi te a tātaha ko ia o mahinani pia a uko ia ke aho tāwha whalaite na maula vātu o wakai ke ngai whare teknikare ko tāpun siriwa na kai ke aha nau whare pehe pe kwa nau loki pe kai ke whakare pe i kai ke whakarele polo kalama ai ko nuku nuku pe mo wālo loa na e lere ai pe a pehe ki mounga olive kwe anihi o whakakato ai neongo ku kai ke toko lahi ka na faka kato ngahi nau nau go na kumi ke wahe wahe pe ai go kon ala nau nau o ku ta ke tie ki no no ko ka ga ke hi nga ia e ri a ki ai pe ta fa ha no to ka nga i ke fa ga nasi a wa